19, da. Och då, 1937, går kura en den i kajter augusti. Ej, bekasse jag, Sätt sonen, kuhenna, sira. Jag vill nit och hurra agiske sin andi så att den är kajter. Jag gör alltså en hurra sett han jag ändå. Sätt sån till någon ikter och hatt i sira. Hurra sett han i hurra. Jag gör att jag vill nit hurra. Att in i sura hatt jag hatt ansam nera hurra till och när det är ett och en tjejerna i det hurra. Jag gör nu att kvar andra. Till vinny så vet han så det gör nej där ara gör att han är inte i. Vi såg det så levde i det bäst kännet i hon där. Så kunde det vara natt. Du vet, här har jag haft era gör att han är inte. Jag gör ni inte i lora att han så att er ara. Så att han är så pinkt han då hur att hej, ett tag är det inte i lora. Så hon så rast kia så ett tolat era. Kolla att så nu så han och jag är så nåna till vin och kan inte göra. Att är ora att så när ora det är att pilla när det är sin ha ha ha. Kolla kvar allt i. Ej kvar så. Kvar då kör du. Då är det inte sin så när kan jag ta en kul kvar så. Tvärtom kvar det är så det är. Kura jag jobbarna sett till. Att är du hur att ett hanande och hur att ett satsira hur att sett han i hur att Gabriel hur att honna var skjuta. Sen kjö är till vinny till hur att väl så snill det har jag hur att göra bekanna ett skissel. Bekanna ett det. Tidren och kor i kanonligt sådana kan ett till att göra. Jag är nöjt det och ora tannin ka november noyara e ku e tan khamti ga tannin kidwar nare ya upper sai we hura per hel se tannin di per no ni la chi we ni wa an bi so ni per ni hin lai ut in a hetti li hura chu sa hat we your night de ku cha va khanti cha za ni hel du na ye kono su de de sha tan a si ha nai Tilo hurat in i tilo hurat i night day ni. Så tani det sanade jag Gabriel så tid all det se hin sura ni hit asilo. Asino anil daura tin i hurat in night asin. Night asin jo tanelt et sin si ko shenlo. Hey amit asel sin jo relja. A sankine bakan night khisat ra hurat. Kavasino, naskano, lientatlo, eitelustelu. Se eni tiiä ora, hatti siilatti uenu kuetun hendir ora, kosi natu paittil saarni hillu. Se chalendrine chile, nakeva kai aasane. E kos näittil no sunnaka vielä tingila, sunnaan nuelnitsu. Lan odver taa henni, se tae jaa tuera, no kanait astaa henni. Hat era hura ye hura ashi de yena ya hura de sha tsana noelda de sha ni de nora se tani hura de koda brin kasi at he tu hura hat o yen mit hinge 29 e gra pitching o hura se tani hura tsainter e gra ani tna ketaitni hei Etu tonitin. Set sunen ni anu kanadr henna ue. Hura set sunen lu hura. Sunna anu el kaltana hant umbes kentum lu. Ja tani vet ansin itan taat hitan silu netti. Hura set sunjat khenu el sunu kaljat kiura hatti. Hei siti nunitseru. Nue kesniti hattu el lahussau. Ju netan har kuen. Niin uilje haier tona har kvarat kö hon som åtte ha. Kö hon som åtte noe kan du. Er ett kisilis i handhån elt han och jat skihillu. Jag gör det att sked i sultju. Jag gör nåtte han välni. Så när ni är tillbaka på att du är huli. Jag gick i hattil.
Ettin gatta ne kunan tan bes kenare. Tan et sa chole. Din ba gai kara uha. Hat era hura kurtele lai yalu. Kura chantizin kwan san noelia. San in wilia se chalendrin et chiles tonet in e het saud. Lai yalu. Kura yera hura tarha kwan stan wilia. See your testing, I neither. So, Chalandri Tona, Kayakoa, huh? As Tonet in Hay in Chile, we had to wear to the cause, and meet us another word on its azil. Have it ee, ye ha, hurrah, and a hearty. And it in Hilly Sechni. Let Chalay win other sat at Ilehin. Torel Yile. Hot Ed, or are your testing, I neither. Kastarille, kasal teille rotti, se tsuni siinä renoa näikkiu, hei nuinje. Tämä taitsaa rullit itäiljalu vettin, se hura tsankuidi tuilla. Hat uikere ei jertsi ane hura hanestare. In saura jahti saniga. Jahti hatu hura saadan har kwenangzaru, hura hanittaha, selmi. Hat erasinut, asunta nostar. To what side? I got a lot of hot air, wet across class and dollar cross, dainted, dart and had the rest chasing hilly, wet dainted. A year's old now, later. A colossal snow hot air, hilly, so in lean. So now, Noelni, Bepanatri, and could say, Hazuga's elder, as the old time would do rattle like his oil, you see, the real you friendly to a cool haunt is on. Tottai be panatri ainlaio ti rottai. Hora kastele hora ti hanesta silja da huta itse ane hora. Se ne kueni hora ka kanitta. No rei ara on nisi ki kasal zarile. Tanet asetti lasi hora hora netsi. No rei ja. Hat e huli hora sat ilu. Srona kaisona samaitrin de hora hatunu helus ringlar. A dwrt a yin ulia. A sot eilun zon ura at ghe bel naidhr ura hatu hudhr ing diar.